0: kan bo lo ni mu agbon sale lo ni ohu koko legun yan fuku na legun agbado
1: iba o me saya ojuma re
0: ojuma mo wa lo ni ojuma re ni ojuma ayo ojuma idunu ojuma mo wa lo ni ojuma alafia ojuma igbega ojuma emi gigun Olorun pa lo ati abo gbogbo wa mo loni ba se jade layo ati alafia ta ti jade pe awon oro aje lo awon wa owo lo a fe lo sise ka le lo lowo pa mo tebi tara wa o awon ibo alawo funfun won forilede won le won wa sorilede nigeria tori owo ni awa le africa awa africa to je wipe afẹ daada ipile ise aye ipile ise aye la africa be mo ni awa gangan olohun kokko da ise awon yinbo de ba gba isa se yin daada e mo pe africa gangan olohun kokko da awa lawo dudu awa la peju ṣugbọn ainife ara wa lo nje ka ma se akoba funra wa awon nkan to ye ka wa o ma se ka awon alawo funfun o ma keko lara wa sugba ti fi ba tara wa je tan awon alawo dudu na won gbera pa o di ilu oyinbo o di ile alawo funfun kina n wa lowo ni elomi o ku olu ibadan o lohun lo sabekuta tori owo ni elomi o ko labekuta yo labuja lokan o to ri owo na ni ibi le gbe dunle ti ile gbe lora daada ni gbogbo wa nwa kaakiri omo bibi ilu eko lelomi pelu bi won se so wipe owo nbe leko owo wa leko awon kan wa oke bi o ba ti filu eko le ko le lo lo agba to ba to de katangu to ba de kano oje tabi adamawa ko to ro ro aje se abe mo ni ore agba awon ara katangu won be ma ko si mi lenu lara eh si so advert pelo mi o de yo be o le wa oke pelo mi o de ipinle kwara karakata re o le dewo fun lara awon to ye ka ma sakiyesi nu bile yo gbe mi nlo lo ebomi ma gbọlọpọ wa orun su la paro ku si la fi ma nse ngba mi o ba ta lara kokko ti o ta to ta lele keji ti o ta ah ya tun ta daada o o ba koju si oko ta o ba kẹrin si oko ta to ba ku oni kan ko tero ara re pa oro wo o se pataki owo gangan oro wo kan pa owo ile mu baba 90 ma pe omo 35 years ni e ka sir welcome sir yes sir ma shigeti fun